kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol. O ser saludable, sin sentir dolor. Ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

0: Ne, da o tome idem pričati.
1: Mogli bismo da dugo ono.
0: Trebalo bi puno vremena. Puno vremena bi trebalo da to sve ispričam. Tako da, to sam ostaje za jedan drugi format. Evo, 17.1. je neki termin koji smo odabrali, finalni, kad planiram objaviti tu zapravo knjigu putopisnu. Napisao još jednu koja je malo onako drugačija, malo više zadire u neku vrstu filozofije. Tako da evo, u toj knjizi će ljudi zapravo moći čitati o svemu što mi se tamo izdogađalo, ali ono šta sam naučio sam jako puno toga, a najbitnije od svega je da evo,

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gori gore, to vidiš. Boci, boci,
2: tarko. E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stani.
1: Često kad snijam isto volim u komadu.
0: Idu jara će ne teško.
1: To ne mogu brže.
0: Nemoj reći da još brže. Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry.
0: Molim,
1: halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.